0: Zibelki na osemje.
1: Serbski rozwoz po puču live na Strzelaku.
0: Jeli planuješ runje dom a svoju kuchnju s tym, či to mjestem firmy hižo s CD v obrazami činja. Haj môžeš hižo pretač sova kiža stej si v obladač, kak budže kuchnja nie vupadač. S pomocou kompjutoru je so tež tajke planovanie kuchnu jara zmenilo. A to sú tež pola šnajdrec ve vulke dubrovie so budu stali. Beno, ty sa tam dženca popuču, vo tym môže oni zaujesť čevele povedač.
2: Ohaj, a tyž bola na minutko celo ročo na započatki. Ja mám jen krásne foto, Jule, ze Strabantom na dvore. Kšeščan Schneider, už to sú vaše započatky boli. To je oproti, vidíte, keď hnom, každý to znaje, oproti Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevené rota. Dživorna, tam bych u vaše započatky.
3: Ja som sam, so ze samostatný, to bych môj veľký son. A jen Trabant, die Treppe bau, tun sie erst über sam Wobstarach, so wir mo moje Posuchowana Poskicic moim Kupzam hasem Kojaki Reparwa, da bi bische nu zele Preni Jo Spotchat.
2: A to bische Jo cha 80 da dolno da tu smo vidi wo proje rate s kreise ste wo proje sto is budi ne da dolno schi scho so is mir da gene sto chinich. A potom je sa to dale vujo, no? Mus mo nitko pola kuchnju, stejme cele modernih kuchniach. A pšimni leži jo tiš je na cedla, kaž tu to dene najskere započeli, to je, hej, to je A2, ulkošť. A tam je vidži napšikvat, to dre nikje nie je na kuchna, ale to sú tiš mobiliarki, še narysované, a to nic s kompjutorom, ale šošče z rukou molované. Je to tak, za započatku tebo, zašče opravdu šli kupcama s nimi molovali tú kuchnu?
3: Muss man da kretz du de Papier um Millimeterske Papierki als Moses Boynikom hadir gumium de Kuchne Risavali nepe linki a dibien mio potom in bobas wo er water pomiert de tag men ne CD Risavau z ruku na en bio Papierku predats mo du computerski Programm dostali am Vujic Moli s potom z ruku chineli.
2: Dženca šoci ide v kompjutoru, ale teda opravče s barbenčkami, vidíte špundu, ano, s brunem, ano, tam bude, když bude stav, te kamore, také svetlo, žoto, brune, čirovane se brunická opravče, kaj ešte potom dobi tiež požiš ho upadač. A to však je potom tiež dživo, z tých rysovanko, když ho máte z ruku namalované, to potom tiež přesadíš v tej rumnosti, to zaujšte, haj, trošku komplikovaný šo jo, ale inak prejene, dženca digitálne, jednoduše, potom tie míre si tiež zase vondač, so môže jen to pohane zatvoriť, alebo nie je ten digitálny svet, potom tá úlka lepšina bola v tom,
3: To šoku skúšať, jo. Bulka lepšina, jo. So je tak menované špajkomédium. Ha, všetko sa môže tam zapšímť, ha, si ništo von skúku putač, nikotrý mire, kýž sú trebné, ha, kontrolovať.
2: Kaž prajene, od 90, potom 10 los ze zdživom, a to, kaž prajene, přes celé let desátky. To je to prašené, što je také doživé, to mi je jedno vo veľkých kuchniach, jen druhé zadvieľoval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchniach, aby dešne sa prezentoval, što z čoho doživé, v tých cia po let desátkach, tak môžem to rec.
3: Ja, veľe, zadvieľoval som sa týmu, musíme dovolu boli, ha, telefon klinka, ha, Šinže je na cúza, en cúza voz. Pola vás v bokne je na autostej v závode, v obkode. A ja som si musel tuto sebe neke knohy mieč. Som zazvonil na sobodževača, pola naskýš v dúbove bodli a tu mrajšie to trechy. Tam jo je na auto vám do obkoda zajevo.
2: Tam auto kuchni stoj.
3: Jene auto kuchni stej, tak rec.
2: Tak môže to rec. A jedna skýra, tam bym nimaš a mierne dole poliace. Rune, když im všetko začali, když im samostatné, jo.
3: Môž mu nedom domu jeli.
2: Aj tak sa môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia poli desátky a poni jen mu, ja no, stano vodechne, když im to do mladých rukov všepodal. Michal Kubič, dženca ráno zno rečal s nami, to je tu následnik od Kšeščana Šnajdora. Jo jen dôle za tým pýtal, jo, so nešto, hej, kaj jen tako následnika namáka. To je vizu tých všetci češi, jen ta cítiš to do rukov dať, když jen ty stano sám praj, ok, to sú te pravo ruky za to.
3: Najlepšie tla, jo, všetce, když jen od svojbu niko namáka, když do nejako následnika, ale moje dzieci a nuczki te są zastarane, a inne plany mają, a są mieli. A to się dobra musi czynić, a zaje dość, sam zapoczął, i za 5 litami. Znano, bo to nikt się uzać mógł, kiedyś po nas znowu dziewię, kiedyś uznaje, a kotom się to przyspiew. A to Michał Bo. To są się 5 lat, mi jestem się praszał. A co to przyspiew? A unaj prawił. A potem zapoczęli 2,5, skoro 3 lat do to przyjotwać.
2: To však je tiež divo, to robím sa tiež zadívať, že tých celých procesov, čo ešte v aktách a k tomu sú všetci celé stavizne. My vidíme tiež tu, keď pánu máte takú malú kroniku, je ráno obraz, přepodač, a to by sa potom loni od januára Michal Kubic převzal túte šnajdrec tvarené kuchnu, ale nic jenom kuchnu, keď tiež praxe, tak než to tvaríče viace, čo ešte sú také typické mobiliárske vece. Ale to sú jenom niekedy nikotre vece ze staviznou a opravdu, že tuta kronika je tak tosta. Ja som videl z Lutopča, přetvor domu, potom prvne zapadne auto, také niečo, přetvor tu v Vulke Dubrave, ktoré ešte bol paralelne, kde sú to a dále kuchne poskyčili. A to šo sú oni doživili v tých len desatkách a netko, kaž prvne sa přepadlo domov do ich rukov. A môže, to môže ešte netko odpočneť. Kus pomáč, tak je, od kšeštana Šnajdara, zašte kus tú sobu pomá v Vulkej Dubrave. Ale potom môže to, kaž prvne, dať do rukov, kýž to budú dále vešte. A što hýšte všetko tu čina, v pince bez druhým, potom večíme Božišo.
0: Beno Šota je dženca do staviznou pokuknou závoda, kotrž kuchne tvári ve Vulkej Dubravie.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.

0: Serbski rozwoz po puću live na Strzelaku.
1: Kachle, plata za prażeń miasa, bo waha, kiś je dziewowie płoninie zatwarjena, to szo miestem za kuchnię dała. Tak jest umienujcy wiaca, czy jenoż stwa za warjenie. W kuchni są mnozy najdleje, gdyż są doma. Tu już nie zadziwa, co tamty już wiele nowe techniki zatwarja. To żada się też przydatne znajomostrze. Będą przy tebie je nitko Stefan Cysz, kiś kuchnię reparuje, miestem też dysa z laptopom.
2: A tu laptop, tu runę stoi, na przykład. Dobycie się przedstać, co pochodzi. Ja to nie był widział. Ja stoję tu przy takiej pokańskiej maszynie, a tu czarny display. Wszak noza doma maja, gdyż to pan hoka stoi temperatura, albo kilka razy są wierci nucka, to tam jest to, co widzi, ale w jednym różku jo. Na to je to také připínené, taký malý nástroj, dobyte z 2x3 cm stanou představit čorné. A tu nie je než rontek, nebo kato jo?
3: To je s takým srebakom. Tu jsou při sreba. A potom je to přes tak jmenovanou světový signál, co to zjazal s komputerom.
2: A to je někde vidí, jo, máš taký program, no, jo, na komputeru a tam je může potom hladat, no, vyzor na jednom boku začal pokazat někdy zmyk, no, je například vidí, jo, F108 a cicie, abo F110, tak je něco, tak může se jen dívat a zjistit, že to tu nefunguje. To reka, to nie je všetce tak, že nedom se šrubovákom dojče na mašinu dron, ale zväčša po tu tých moderných mašinu jen, bo on tom tiež laptop môže přiteknúť a snadno tak zvýšiť, čo nefunguje.
3: Jako prvne je, što je po nás so stane, že kupc zauva a praje kajký problém, on má z jeho pokanské mašinu alebo z jeho kachlemi, alebo tak. To je za nás prvný dip, kde mu tam prajmo rozrysamo, što to môže byť. No? Te zmyki, ktoré sa pokazajú, potom tá mašina pokazá, te nám praja, kde ja dobu započeť pýtať. Potom ja tam šiedu hin a tu dip si obladám a jeli ja ničo nezvyšu, potom ja si sam komputer a to bolo rozrysám, kajký zmyk tam je.
2: A to potom, kaj špajene tu, stejí tu komputer horka na mašine, šest kabel je přičinené a potom to hučí, tu zmyk jeli, sva je nie, kaj špajene to robí jen, je to potom celé dokladne ládač. Prašené, to je netke celá moderná technika, ale tež nekoci si praja, ach, ja mám jednu kuchnu, ale ja som si kešku kúpil, když je 10-15 let stará, tam je na kuchna nucka, ja budu tu ráde dal si přetvarič, mojla ty přestajč, sem do jedno druhého rumak až tiež kvůli. Fronte u obdziewacza, takie nieco to, wy też czynicie. Tam mi ostatnio też lepiej są na was obocić, albo?
3: Hej, na kojś bad, dokiż my mamy te programy, z którymi też planujemy na trzy dimensjony, ale tak my możemy prawić, kajki, bo to rytik kamer było, kto by się najroczo chodziło na kajki miestno stajić, a potem my możemy prawić, to są udani, co my to przetwarimy, než to modernizujeme, abo hačen praj snadno bo lepe bo docu asi novu kuchnu nuc tajč, co jen to tu inči.
2: A potom tiež to vecka, napríklad zo také fronte, no, sme preto rune videli pince, ja som mence, kolega rune obdžival, drevene fronte, úplne tiež praktice, když máte starú kuchnu, když má riane drevene fronte, pojavaš inže do pince a potom hodú obdživane, zo potom zase tie riane upadajú, zo môžem tie tajky nešto zase užívať, abo?
3: Zdieľa, hej. To my už činíme, takéž nám je vážne, že náš kúpc alebo náš přečel alebo štúštíš přečel nám činže a si dá poradžovač na kuchnu spokojom. Jo, on dobí s ním živé byť. On chce jednu kuchnu mít za 25 let dlho snáno a to sa dobí jom ľúbiť a mu to chcemo jom zmožniť.
2: A zobejene trošku dimenzie mi u takej kuchne. Máme tu netko napríklad za nami takú kuchnu, kdež máš vizo, te kachle, môžeš váriť, môžeš opvokovať z ruku, môžeš tiež do kamera si kôčak zatváriť. Zobeš mi u dimenziu, to je taká mauka kuchne. Ja opravil, hej, to je ta jedna fronta, je 3 metra dlho, potom 1,5 metra a ešte raz 2 metra. Tam máš všetko nucka, to sú netko napríklad te kamere, 5000 euro, so máte dimenziu a potom vieso přijdu tuto elektronické nástroje k tomu. Jara Šelanko vieso tiež odvisne, što chceš mieť, kak moderne, alebo keľko funkciu chceš mieť s sobou zapšiatech ve tutech mašinách. Tam je opravde šo možné, môžeš si všetko upetať. Ja som rune byl ešte skváča a videl, teko veľa přijímadu, To najskiere za to znaje, noż trebaš hodinu, zobo si prawo przyjmał do hupota, w kotrych si potom przyszrubuješ na faszki a na kamorę. Tyś cyle zajmą, jo máš na przykład takie, to upadaj odalak, jakaś ze skorze, w oprodzie tak napodobnene na boku, zo je to szite, so przyjmne tyś, tak jara przyjomne, to je najskiere runę, tun aktualny trend, a to se mia tyś zoni poła z trendy we kuchni. Se te prawo, Stefano, to je drude horšarč pola auto, to je cyle spieszne.
3: Hi, wohne tak so de fronte hatte de Barbo Saminia lete Wobblito. No pschindutomu nekotre sa so Saminia hatte bon drude detum Problem, de schen jenu starsche Kuchnu zum modernisovac, geike Barbo, geiku haptiku, streka ka so ne stopschime, der zelle ros Rozrys hač, tu vec, to je češko rude.
2: Dokiž doby, kaj špráne, potom 25 a 20 let ta kuchna jeno zbožono činič. Tež tajke nároky k tomu súšia takým ľuďom, kež kuchne reparuje, kež kuchne tvária, trošku blída, kaj sme prajili, potom tež vúšiknošť dokoľko elektriky. Tajke laptop dobyš tež stajne raz posúžovač, nic preústa, ale tež to k tomu súša. Jara, mnohostronské dživo to je a ja tež pytnú také trošku drude vo sebi te úžadané, kdež máš tú kuchnu předpodat, a robíš tam nešto reálne z toho činič. To robíš kreatívne byč a potom tež sa nádže, že sa všetko tak poradí, kajž si to myslí. Vútrolo Jack tu, zo som ja dnes jen malé dolat dostal tu, kak taká kuchna nastane, što šo k tomu súša a što ona miestem všetko môže, taká kuchna, što je šo možno, ale kaž prane, to je celé spiešne, snanozno kletu, celé hinakupada.
1: Modernu kuchňu abo snano svoju staru zaso fit činič. O tym je dženca Beno Šota s fachucami rečov. Vidia a fota te namakače na našej internetovej stronie a vezo tež na kanálach sociálnych médiách. Abo poladajč jednore raz do vašej app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.